buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

Nabuza kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga nukubukuba.

nabuza kubasuguna nabuza kubakyala omwafe mu Buganda nti mwakola bubi mwatuunya baddamu kimu nedda tukulangayo okukukuba bwesiba oluwombo.

buza kubasuna, ati na buza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga, nukubukuba.

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhiru wa wasajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbadamu kimune, datukulanga nyo kukukuba.

kuzaku basiuna, ati na kuzaku basaja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba.

buza kubasuna, ati na buza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kurangazo kubukuba.